0: Sari ni mula caka raja bodi dulu baba. Ente.
1: Enti uwe ugabu mete. Saa kum rumu duchwa rinoni duchi. Ike kum kono. Si. Kumi. Yilu inai. Chigi. Yilu igaji chigi mora kwalo ranga pikon. Chwari ni mula jaka raja kode dure kwa ba. Peteri elchi.
2: Iti winyo. Or radio.
3: Donc yiri fer wiñu kit ka kana metti do ñu rang ye kañu waawi ñu be waawi wërër wor kit maan